0: 성공 상관없어 can I 너랑 다 같이 안 I'm a savior 내 걸어와도 배도 그것도 내 페이지 I'm past the pain 매일 나와 싸우니 유인지
1: Ya, sini dia teman produa BTS We Come Over. Kalau kamu suka sama lagunya, silahkan di request terus ya ke 0811-251-1025 biar minggu depan posisinya bisa berubah. Oke? Okay? And now kita ke posisi 10, 9, dan 8 teman produa. Di posisi 10, aku punya Hon featuring Nicki with Location Unknown yang naik 1 peringkat. 7 minggu di chart produa hitlist Blackpink with Go berhasil naik 1 peringkat ke posisi 9. Dan di posisi 8 ada Mitski, Where My Phone.
2: Track 10.